Ja, det hænger nu sig til 2032 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.